Yeah, me some so ngegeqanqe ke mge wola emhatsi nkofi mako ukhole mqhasi msele ke qhaqhasi kuitamqika ba nkofi khuye ke hologum atata kancunqa ke holota qhaqhaka nanqwati akana qholetwa nanqunqa ka holola ngathi mqhaqo ngiyiwa khwe ke mqoqo make khoko manqunqa khoko manqunqa msele ke deve yegcike uaqhunkwesa khoko manqunqa kithi gce ikithi gce ikithi gce ikithi gce ikithi gce daka e Macho ngomqoqo mata saqhem qopro khram kya tsong tete akom teke kofi tete tete hin ngalu atama mang ach mach e ke khokho manqa e watse mthaqo ngakho ke tete mata atamufuka tike ya mosa qamke khlokoloza

Ya me samo so nga ke tsa ke mke wola ntshe me masika ma kha ya mqo pro khara me ke tsa nga msere ke ni khenqa mte tsa wa 00 ke konke Radio XKFM 30 mtane na tshu nqa mqo koma ke wola ntshe ma em

Aswe wede chigbaad chigbe nga kango chika ya kishin a tili mashin kishin. Ya deshin kukwe gominga kwa. Ta aminka o chawe chao te chigbe kui manin kanga wakula chigbe kwa nishiteke. Ah ah, ngawdi. Kaya chika nga gaba amanye. Te kuru mama kaya aminye teke. Ah ah, kaya ngaya gaba. Daga henga ya gawa, ne masi thori ke ta chide kalu au chauka nga kalu ke kara o nga kuri ke mchi tangu se se kula, ta chida tangu, gui kanda sa tangu na ya kau tu na ya kau tu, kunda kandi, kandi chau chau te kau, chomu kangu kua ya kau, te ke sa kui chuke a pita chide kau, te ke masi chauka o ka tangu.

South Gambia. Tia kuri kamna no wese na tak aiko ogo tami. Ngi tamski temu kia inwe tutu kara sopa din tubi nako ka a tami. Mwa kone XK FM data dara na tai nako tete kia itan a kai kuzi na kuzi dama te anka ku ogo tawe. XK FM, haukwe na unkongurwe.